只要突然间过紧干机，五千多年级，一些五千多干机呢，扛得起，人家呢关机的多大，多么几把卡，关机的比个个开的拉米火的，你看个罗边 graphic 多大，但看那个个到大开，个拖住五百斤多呢，那里，多少大，我们对个个呢这个马奇西伊拉过紧卡，多东都空伦多呢干机也东过，如果的生一生干机多。Mun je bidi ku bare kai la mi forte ne ritoda todo do ku sen orji ku daji kemi dui arji bili sigi chat ku baka ta ka mi kemi kidi kai la mi forte ne li todo do ku ganji kara dan todo ne machi sanji do teje per me kai sok je di ese do da oni je di bubu arji kene kemi todo inga je di kai ne li el todo police ni ka jero sigi ku baki ngali barje bar ku te ver li de ku todo 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.